Проговар Марко, обрилепчанче, вала тебе убава девойко. Като е зина на една година, а три пъти е по-юна год мене. А три пъти е по-юна око.